zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 40.

0: 28, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Jeste li znali da je upravo na današnji dan 4. augusta 1901. godine rođen Louis Armstrong, legendarni američki džez muzičar čiji su glas i truba obilježili historiju muzike i inspirisali generacije umjetnika širom svijeta? U našem vremenu prisjetit ćemo se i drugih događaja koji su obilježili današnji datum kroz historiju.

4. augusta 1792. godine rođen je Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pjesnika engleskog romantizma. Buntovnik protiv političkih, društvenih i vjerskih stega, napustio je Englesku i posljednji dvije godine života proveo u Italiji, gdje se 1822. godine utopio u brodolomu na jedrenju. Danski pisac Hans Christian Andersen umro je 4. augusta 1875. godine. Mada prvi uspjeh duguje romanu Improvizator 1835. svjetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka, koji se smatraju najljepšim bajkama za djecu. 4. augusta 1890. godine u Zagrebu je umro veliki hrvatski pjesnik i političar Ban Ivan Mažuranić, autor čuvenog spjeva Smrt Smaila Gečengića. Zajedno sa Josipom Mužarevićem 1842. izdao je njemačko-ilirski slovar sa oko 40.000 riječi. Na današnji dan, 1944. godine, Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvero Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Poslije rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Augusta 1992. godine milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vlade bijelaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi. Na današnji dan 1994. godine, pošto je Skupština Republike Srpske odbila mirovni plan kontakt grupe za Bosnu i Hercegovinu, Savezna Republika Jugoslavija prekinula je političke i ekonomske odnose sa bosanskim Srbima i zatvorila granicu na rijeci Drini. 4. augusta 1995. hrvatska vojska je u operaciji Oluja pokrenula vojnu akciju sa ciljem oslobađanja okupiranog područja. Za 4 dana je vojno porazila takozvanu vojsku Republike Srpske Krajine, a oko 150.000 hrvatskih Srba napustilo je domove i krenulo prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Na današnji dan 2003. godine sud u Ruandi osudio je 100 ljudi, od kojih 11 na smrtnu kaznu zbog zločina u toj zemlji 1994. godine. Od početka sudskih procesa za genocid u Ruandi, dotada je osuđeno na smrt više od 400 ljudi.

Pa, udruženje Akustiku možemo reći da je imao tu misiju, upravo dakle, da ohrabruje mlade ljude za veću djelatnost u lokalnoj zajednici, za podršku drugim udruženjima, dakle, prvenstveno sa svojim orkestrom Balzka. Dakle, to je orkestar koji nekomercijalno, dakle, besplatno, da kažemo, svira, dakle, kao podrška drugim udruženjima, tamo gdje

4. augusta 1792. godine rođen je Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pjesnika engleskog romantizma. Buntovnik protiv političkih, društvenih i vjerskih stega, napustio je Englesku i posljednji 2 godine života proveo u Italiji, gdje se 1822. godine utopio u brodolomu na jedrenju. Danski pisac Hans Christian Andersen umro je 4. augusta 1875. godine. Mada prvi uspjeh duguje romanu Improvizator 1835. svjetsku slavu stekao je kao autor oko 200 kratkih pripovjedaka, koje se smatraju najljepšim bajkama za djecu. Augusta 1890. godine u Zagrebu je umro veliki hrvatski pjesnik i političar Ban Ivan Mažuranić, autor čuvenog spjeva Smrt Smailage Čengića. Zajedno sa Josipom Mužarevićem 1842. izdao je njemačko-ilirski slovar sa oko 40.000 riječi. Na današnji dan 1944. godine Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još 4 Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Poslije rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. augusta 1992. godine milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vlade bijelaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi. Na današnji dan 1994. godine, pošto je Skupština Republike Srpske odbila mirovni plan kontakt grupe za Bosnu i Hercegovinu, Savezna Republika Jugoslavija prekinula je političke i ekonomske odnose sa bosanskim Srbima i zatvorila granicu na rijeci Drini. 4. augusta 1995. Hrvatska vojska je u operaciji Oluja pokrenula vojnu akciju sa ciljem oslobađanja okupiranog područja. Za 4 dana je vojno porazila takozvanu vojsku Republike Srpske Krajine, a oko 150.000 hrvatskih Srba napustilo je domove i krenulo prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Na današnji dan 2003. godine sud u Ruandi osudio je 100 ljudi, od kojih 11 na smrtnu kaznu zbog zločina u toj zemlji 1994. godine. Od početka sudskih procesa za genocid u Ruandi, dotada je osuđeno na smrt više od 400 ljudi.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlan,

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

objavila je javni poziv za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Minimalan iznos sredstava je 1.000, a maksimalan 5.000 konvertibilnih maraka. Prijave na javni poziv se podnose do 17. augusta. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, 5. augusta, a korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5%. Penzije će biti isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvećanje je rezultat akontativnog, odnosno privremenog usklađivanja penzija, koje se primjenjuje od 1. jula. Povećanje od 3,5% odnosi se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine.

Uprava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da policijski službenici policijske uprave Tuzla od danas pojačavaju nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone.

Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraćao se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035.

Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da policijski službenici policijske uprave Tuzla od danas pojačavaju nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzla, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki.
3: I mali.
2: Vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: preduzetništvo i poljoprivredu.
1: Da mi zajednički realizujemo različite projekte sa Razvojnom agencijom TRAG, projekte koji su vezani direktno i koji donose određene benefite gradu, zatim tu su projekti koji su vezani za naša javna preduzeća i naše javne ustanove i u tom smislu surađujemo i apliciramo i realizujemo projekte i naravno i u ovim projektima koji uključuju širu i lokalnu i poslovnu zajednicu, tu mi zajednički realizujemo projekte i u tom smislu je i ova današnja radionica jedan od takvih projekata.
0: Tema radionice, energetska efikasnost, važna je i za sam grad.
1: I mi kao poslovni subjekt grad Tuzla radimo na unapređenju energetske efikasnosti, apliciramo na različite projekte i na sredstva viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija kako bi obezbijedili sredstva i unapredili energetsku efikasnost i prostornih kapaciteta koje mi koristimo, kao i prostornih kapaciteta koje koriste javna ustanova i preduzeća i tu smo dosta aktivni i evo zajedno sa Razvojnom agencijom TRAG mnogo naših preduzeća, ustanova gdje smo mi osnivači, a i sam grad smo aplicirali i vrlo često upravo na projekte koji se realizuju od strane Fonda za okoliš, tako i da sa tog aspekta sve ono evo danas što slušamo i ova tema koja je nadasve interesantna i aktuelna i praktična doprinosi i nama u realizaciji naših poslova, a istovremeno je jako bitna i za poslovne subjekte.
0: Cilj projekta je osnažiti domaća preduzeća da izazove zelene tranzicije pretvore u razvojne prilike i konkurentsku prednost. Među učesnicima radionice bio je i Nermin Palavrić.
2: Tu smo danas, pošto već posjedujemo solarnu elektranu 4-5 godina zadnji i planiramo krajem ove i početkom sljedeće raditi neku novu na nekom novom poslovnom prostoru koji smo izgradili, pa smo došli da vidimo detalje svega, pošto je se promijenilo zadnji 4-5 godina od svega što se tiče i tehnički neki stvari koji prati papirologija i sve, i to je evo naš razlog dolaska danas.
0: Radionica je dio serija jednodnevnih edukativnih radionica u organizaciji Konsultantske kuće iz Sarajeva pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Turistička zajednica grada Tuzle je objavila javni poziv za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzli u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Pravo na dodjelu sredstava imaju neprofitne organizacije koje prema rješenju o upisu u registar udruženja obavljaju djelatnost u skladu sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva. Privredna društva registrovana za obavljanje turističke ili djelatnosti organizacije manifestacija i događaja kulturno-zabavnog karaktera. Prioriteti finansiranja, odnosno sufinansiranja, moraju biti usmjereni na ciljeve definisane strateškim i razvojnim dokumentima grada Tuzla te drugim strateškim dokumentima iz oblasti turizma. Minimalan iznos sredstava je 1000, a maksimalan 5000 konvertibilnih maraka. Prijave na javni poziv se podnose do 17. avgusta. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
0: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona konvertibilnih maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je za 7 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 264 miliona maraka. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, 5. avgusta, a korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5%. Penzije će biti isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvećanje je rezultat akontativnog odnosno

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle. Veliki

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano? Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid. Prati moje stare.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i
1: Madrid. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.